0: Bublje brzké kobylo Rosinante, nemá odmor, doktora je obnov a krepina sú stopu prate.
1: Víte, že smieli Don Quixote prištedimo.

Strašan je bio pauk, pleo je konce i mreže, zamuje pravi bauk, i za komarce sveže, auk.